0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tekuri, ri'in shinwil hun saqtem, chehun nimalaqtem, erare tuyul chori temri. Rikaj irwachulew, she animaj chubochri ukolem, emin shikiat kan hun retal kutbal. Echein wil di kaminaki, chi enimak chi ichutin etak al chuwach rehuntem, shak nik ah wuh, eshak hun chik wuh, chi are wuh rechrik aslemal, katekuri shbank atochtik pakiwi, ri kaminaki, rechas ritzip talik patakri wuh, heri hachar nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utsale ri kaminaki, eukulom, ri kamikal iri ades, שכצליח יקמינקיב כתעולום, אש כחוכנל שבנק התוכציך פקיווי, חכס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס, שקייק פריפולו רצ'קק. וואווי פולו רצ'קק רי, הרי וואי ריוקב קמיקל. איך הצ'ין שמציבטל תפריווך רצ'קס למל, שקייק ובי פריפולו רצ'קק. אפוקליפסיס קפיטולו 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak huachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe huachuleu, sachu wach, iripolo, mankota chik. Ishinwil ritiosh lachtinimit, rikak Jerusalem, chikka hulok chi chika hulok, chipari ukolibal ridios, chelik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, Sinta hun chabal chekubir chi parini malach tem ulok.
2: Urangwa ri rechoch ri Dios kuk ri winep kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are Dios kuk ri are are ki Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chi kamikal ri emakota chi okeh ri. Emakota chi rakok chi ahri, emakota chi hunkashri, rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri, rehunche tuyul chori nimalachtem kubih.
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubih.
3: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi e saklachtzih.
1: Shokuhe kubih chwech.
3: Bantahinak chik, inrin alfa eri omega. Inri in mahibal erik isbal. Rihunchek chaki huchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in inudiosri eriare walkualri. Kateguri. Rik kishibihkip. Rimankota kikohonik. Riko itelalah kikaslemal. Ri eka misanelap. Rike makun ruk ishok achi, rie ahitab, rike kikilah rie khostak dios, ekonohe rie khostak winak, kori rike chibal paripolo urechib a, erecha sufri, waweri arewa ri ukap kamikan.
1: Katekuri, hunchkech rie wukub angelib, rike kikam rie wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbal takik ash, shpetik ishubir chwech.
4: Tasahulok. Ri inkin kutna chawach ri ucha pri rishokil ri alachchir.
1: Shinuk amobik puwi hunni malachuyu, shak per wush labal, ishukut chin wach ri tiosh lachtinamit. Ri Jerusalem, chikka hulok chikah, chiparu kolbal ri dios. Ruk am ri ukehil ri dios. Kuluwik hechas hun utsalach abach, hechas ri katin tatikilach haspi. Kohunni malach utapiil, Chico kablahuj rokibal, echunakaj takri uchija, chico kablahuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri kablahuj juqat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushib uchija, pari rik yaqab ri rel balqih ko ushib uchija, pari umosh rel balqih ko ushib uchija, pari uqajibal riqih ko ushib uchija. Ri utapiyil ritinmit, kopuwi kablahu habach,